0: yime mama ye na fredi ko na woni amalek nkoko wo kina me de megina koko na tifi me kure nyankopon poma no wo mensem na Joshua ye se de Moses ka chire no no ni amalek kokoin na Moses Aaron ne he fro koko no ko atifi na se Moses mane nsa so a Israel dinim na so jani nsem a amalek dinim na Moses nsa ye duru into ofa obo de to na se na otena so na Aaron ne he so so ne nsa no mu oba ko ha na oba ko so ha na ne nsa no ye pintin kosi so wi atoye na Joshua jwere amalek ne ne man kranta no na urade ka kire Moses se twere ye she nguma bi mu fa ye nkaye na ka she Joshua asum se pepa na me pepa amalek nkaye efri asase so na Moses si aforobochia na otudin ni yawe nisi ase ne urade ne me franka na ka se urade akantam urade ne amalek bedia ko
1: yeda waso yesu dimu na mebo mpae amen ene senia mihye mo bono asema ye bisa ne se if I knew I was going to die today se mini mo se ene mewu a nke di ade na meye 2 Kings chapter 20 ye kan ihye mo ba kon ahemfo nguma etosu mienu no ti edio no ihye mo ba kon 2 Kings chapter 20 verse 1. Enenu muno Hezekiah yare owuyo yade na Amos ba odi for Isaiah eba ni nchembe kanchre ni se se urade sie ni she ufie nsamase na ubewu unyankwa full stop wenye false prophet weye genuine prophet eno abeka chre no tinyade abeka se mijidi minyini Isaiah chapter 38 asem krono a oho verse 1 enenu muno Hezekiah eyare uwe yare na Amos ba odi for Isaiah eba ni nchen be ka kire no se se Awurade sie ni she ofie nsamanse na wo bewu unya nkwa adofo no enye bone se wo ba bewu na wo she nsamanse woni bia nim mi wo dan mi de ama me yire mi wo ka mi de ama me ma mi wofuo mi de ama mabusuafo boni bie nim empenifo se ye bi ehia ansane ye de fata wanka se wuwuo no ahun se sie be na waye ama wo ho se wo ka wani gusu a wo ko heaven na nye hell enu ni ade a esum bo kese kese wo da sani bia brabo na obonsam o ye trimodimfo papa enye nwanwa Bible so we for ma Yesu obewia obekum no asɛ Yesu se ɔno nkwa na bai sɛ ne bebe nyankwa ne nyankwa mro so te ebe wiase a na ɔde niema a ehun hia no momo asie ni so de hia kye ni nyina no na ama ye wira fi kosi sɛ duduo na wu no ɔmo kogem sɛ brebre enye nyame pɛ no ɔsi nye ne pɛ sɛ ɔkra bia ba yira nya de ɔkɔsi sana sɛ ɔpɛsɛ ye nyina ye kɔ heaven na ukwa brochure nyi so sori an opadware ya no adure airport se mi kwa brochure passport wo hia se minibi uvisa wo hia se minibi ye baga chure se maranfo nyi sa na ekwa brochure eti wo pe heavy akwa nyi so sori ya wu ya no adure se mi ba heavy wo hia ho siesie papa na ye ni brisem ya se mo a ehu ba ni pafa ni so light e ya re ho se me ka chure driver bini no ba emse na fa ne kakra ana be ka kire ni se enu am be fro wa manya o ya na mu de dru mi mi da bi abaka so we ma to me form but enye ahoguno adwuma na ye ye no so wo sori anopa ebrese na wo kwa wo fi ha na wo ko ha wo fi ha wo sa wo meeting fufro enu enwumre no aye mre na enye ho na me hwe na be ka kire ni se wo da anopa se wo da mpa so e ma wani kumon krofu bi gujem nye bosume na nya afia ya afi bo eti omo maka ekire no wo kan wo de ka e fa pastor ko si radio station mre preach ehwin bi afi owo mu a ye hweye na ne hweye honam adofo no e wiase ni pe mo bo papa e sori ye timusi ha ye ntihwiase de babu kenyanya nya de wa da jiditie ba bi e kopi su nya de o bi bible mu kire ye eno anse babu da nche no mu

wonkonwa yifuo nso wo ho sambre ne mu that's why anwade won pese obetra so sambre ne mu ifise na aboso som dɔso pa wo man mu pa na nyɛ kra ai so tia no pa na nso esan se mose no na wonim ne nyankopon ne ntrawo wo na wo yɛ din ɛna wo yɛ anwade nko akai kai Joshua nso bible se ah ade na me wo wo me sambre kra wa heya na adena wo wome ewo saa o my gana mui o mani age media meye gana ni ozo ani age ana o pese edi kanfo nyina esesa ye nema ni ngo uye manuel o bom pa ese ye ntrase ana o kama mentie efri wa kuma moto na mamenti mfre ni pe binom what see the trace what say aden our woman or my be muskana see or my be say near woman wa bra woni mu nyankopon na mfa ho say ye wo bi e wa ha so bi nam ha na obi kwa wo be ye din pa or my gane mu no be ye din e wa bibi memu ha na e man ya wo do wo nyina bo be ye din o isi amem na bibia asami na no ene say enye amai penyi ene ntutu ya hodo wa oman ni mu ene kemem ke bi oho ni na se woni mu nyankopon fise nyame dede bia wodi hine o empo Shadrach Meshach ene Abednego nso wotena so wo Babylon emremu no na woni mu nyankopon ne nti ebra wo hene na wo Babylon Nebukadnezar esi wa kan no wotu woni mu nyankopon na wonu betimi agima firi nsam se wo yo bia wutie ti bonko so na de wo ye tuatini na wo toaso saa me betuma tru jemu ameja na de na shimu wo hu saa na achisanfo e ho no was brain was okay na me pacho nya botre wo pese me ye de wai na wasene kra amobon samu na wo jano hu ama ne bukatineza na so saa mrantie wo Shadrach Meshach na Abednego we me minu anmo me pacho mu yonu ana wo nya me kro na wo ni omo yo si he wo he ye ha ye ho si be yi wo de koso de wo peso ye ne koso wa wa wo nya me bi e wo sro wo be ji ye ni o every wo o jeni mu na obeyi wo nsu o na wo nim wo nyankopon e na wo ye anwanwade na samri su daniel na atiasi ni wo hu eni pebi ure fio se sanko fu wenyi na watnasi o ewo mra ne muodinya e huna bone be wo mpa nanso woni mo nyankopon ti no eno ti ena wo yo anwanwade no na wo se se wo so be bompa ye wo kire nyankopon bi sa emfie daduana ya aduasan ya ye do betu jatabuo mu onim na onim awieya no onim asama o maka onim se enye papa se obetie saa asem no enye se democracy ne ekor saa amaka mami nka bi no nanso nyina chi no enye won ho na fa oye nipa na emum enipa won de onim wo mu nyankopon no wonim wo nyankopon no de o mesi wonim wo nyankopon no Ewurade no dwanhwefo. Wo nya hwe. Bosan ye ne ahudwane ye na munyira yi. Webe mu ada wira from the dibia mu. Na wode wakɔ tene kwa so ne di enti. Empo sawonam. Esum kabi bomu a. Etimi su kwa empo. Na sɛ me na mesum kabi bomu a. Unsrobonibia if you say when you cop on me ho Emmanuel enemy ewo ho na ba ene puma na ba be chichore ebe bo ho ban ebe kura wa bra bo na wo see na wo tumepuno ewo matamfo enim na ewurade ebe ma wa me abroso wode engusra mitim engusra ohoma wonne pa kai so de ohie so hunu nyina ne so ubehu nyankopon na onipa wona woni mo nyankopon no so omudwanhwefo no wo besra wo ngo wo utrimu na ukru aso beyama ebusu.

Na Adam ne ne yire hawa shiem na onyinsen na owoken na okanse ewurade adaroma menya obema na owo ne nua Hebel kan ho na Hebel iyo jahefo na Cain su yokuafo na eba ase na bi akyire no Cain de efum nuoma be ye ewurade aye na Hebel nso de ne nua mu makan ene wa wadon ne bibe mai na ewurade ni so Hebel na ye yede no na so Cain na ye yede ne de na ni anso Cain bufu pi na omunai na ewurade bisa Cain se adentu na obu afuo no omunai sa wo ye ni yi a anka wani monti ana na so anye ni yi enti boni butu epona no na wakyire kwan ene hwehwe na nso di ni so na Cain ka kire ni nuase mayen kwa afuom na eba so wo afuom no Cain sori ti ani nua Abel na okum no na ewurade bisa Cain se ehina onua Abel wo eno se minim

Adofonom ye mamu nyina akye wo Yesu Kristo di mu. Edipa Life Bible Church ne di san sempa yi bro. Bebi a wo bia no epese wo si utrasi na ebom pa ye se na ebe ya ebeti Nyankopon asem a osisi amaye ne. Ewurade kronkron ye kyerɛ wo bebre se nenso di aba wo nan ase. Ebom pa ye se bra wo nsem wo bɛ yi. Ewurade maye ntiase ye. Twenye bɛ wo ho bebre wo Yesu di mu na ebom pa ye. Amen. Adofo nom ye ni mo hye adesu bi ase living in the light of eternity. So bra wo se wi ase mo yi e pa o che o me ma wo nkunte buo wo hyehye nyina ensi wi ase hanko a. There is more beyond this world. Onipa kan ani gu so bra abrabɔ aba wie ya ubie ni baby. Se nye heaven a na ye hell. Bra wo ti ase na wo se wo siesie hu ba bi a wo pese okotena afebɔ iwie no no ye kire wo se enipa wo betumi akɔ heaven wo makɔji wo mani da no ye nkrɔfo a wo mo brɛ wo ho ase bi se wo ye funu mu na bɔne kan ye iti se wo ji wo bɔne no mfum so otum na kɔ calvary na wo kan kire onyankopɔ se urade hu me mɔbɔ me ye de bɔne ni babu maye ti ase se wo benya adom akye ne a na me kwa sorry ya bomosu ya hye me dine mitua metuo na boni su hye ho eno won ka ho hwe nemom ne awo no ye ni aye ye no ntumi fa ye nko nemom di onyankopon aye ne calvary no ene die mbe ko heaven eti ahobrase ehu hia pa nkrofo mpeso omo ko heaven ti yesa hye se nkrofo bi ho nso a omo ye nyatwemfo pa ne boye fo omo titia sorry demo na bible si se sofo ho anyamie hu eti asutwe kese pa da ho a okotra mu eje mu ensio awunye bida ti na ebra ye wie sadi sua no ni ayekasa fa ho ne se hopeful saints preparing for eternal heaven. Hopeful saints preparing for eternal heaven. Enkrofo bi o ho a omuwe ni daso omu ya ho tofo omuwe ni daso a omu siesie omu ho se ne be ha ombe kwa kotra heaven afebo. First John chapter 3 2 and 3 wo kan ba kono kan wo se mo hwe odoko a eja no dia cheye se wo mfree nyankopon ma na ye ye nso ye ntiwiase enhu yen efi se enhunu no adofo afie ye nyankopon ma na de ebeye no nya na adi de nim sesi oyi ne ho adi a yebe se ono ifi se ebe hu ne se de ote e osi obiara a owo ne ho ani da so e no ote ne ho se de Kristo ho ye den ete e nti obi a owo ani da so se ope heaven akọ no se ni pakro no ete ne ho firi bone ho ote ne ho firi bonsam ho ote ne ho firi wiase enkekaye ne bone huro nyina ho bi se wani da so se kakra bi na Yesu aba oba be fa me akọ adofo no heaven, what a place, the eternal dwelling place of God. Heaven, yeah, or maybe